0: El Ángelótico, Nepok de Granón, con Nepok de Granón, digo, allá, sin calo, lo dije, pulia, da con Habita, no daba la ho, da conte, Habit, pulote, ni guinea, ni rolo, da con la pu, talán, con ni con yo, tan lo yo, ni con chila, oye, jamborong, da halamo, lang, yo, ni chipito, can go, luchi, anything, go, hen, que pita, hada, si do con lo, coche, no te la naho, Milestone order con nang ni dam sa rak bu nang mo chiwan anke jam rong je nam rong a phingi oi ni jir pu gi kunalu ni ri kong si rong jam rong je nam rong mat ni jir pu kunalu ni te lo le te le ku kunalu e ka
1: taxi ho bang sa oi pu le mo
0: e ko mo to le gi ong pe ju che le e ko te plo nang krak da ve kunalu ma ho ni ke tau ning bo de bo jam rong le gi te ben Sigzaong, kaita wang mi pa piti mi kiko, i doni rap da mi piti mi, ti ni pa, i pircha da mi ko.
1: Wang, sila lo di ko chiru iri noi. Mai muni te nengu ni pok sobe nengu dak bahir ke dojo, dak tol oilo yuk duki.
0: Oi ti ko, kai wang mi putu ke, du ong ko, hem che dam lo na ko. E ko, puti ma ko da, dam lo na. Punek punok ta, ni si to raja lo ko, long pening sam he lo ko. Airport Angge up to bangda ni ba thamu ko ta ngaw na lu ju dam si nang si pute long pen na son son chi nam nam lang si pute nang si che e tu ser le ko a di ma klong da chi ni ne ma thang da chok kat pon thik ti del mai bidai kha ga bi pute ka on thi lo ai te ma bidai kha ga bi pute ke कितो के लंग चली दुंदी बुके लम सो दकते वाला हो लहलो चम पे ना मेगन चोट के चोक जे फिर थे हम एक तनांग जी पु बाग सार सारा तुंगी पुले लो लसिनो की दुर्मिया हुए तुम स्कूल की दुन ते ने री स्कूल की दुन ची हुंग तू थोड़े ले दो नो इंग लॉन्ग ले दो नो पु पेटे मोके नंग हेम हुंग तू ता चिचिनी ने लो दा को दा लो ना
2: Lapona pornong litum. Joganing tea. Kitana lamjur, arjig long tanglo. Adun tu, arjig tu sinang. Gangnek a hun me a jaimek ang ding a long pen. Ching bar chitsi, chiren long po. Joganing tea pen, kitan, arjig tu sinang.

0: Carbiajai megalopen apranxi ke piniasarlam the arjusina. Piniasarlam the ke kedu chiru kertan ke plan chehok kertan. Lam the ke mam. Mane abang ke duk der lemapu chemathapo chonghu chonghi dokai daru chobai chokai salak bilak pensi kachiparenji anjing ke hang abang tadu lason ke kachiruateng manderlo mane abang ke plang u pamat badua phanta phere wongwe आसन ले आविसितमे बांगफान कांतन थाप के पुथाप काचिनेक थाप लपेन के मे हेनो काम सितमे अनिंग हांग लुतांगते क्लेम और एट लपुसन तादो लासन फांसी काचे हक पुदेलो लाहिनो लासन के हिनु पुसी सार सार तुम पालम थे इदामलो के दुख चिरु केटा के प्लान चे हक करता मातांगते Kiduk ahut kaning ri lapen ke plang ahut ke cehok kertang pu kipu ida malam the. Pini asar lam the ke lapu hancalo.
1: Kang thaya dem barpi barsu citi igri. Bigyan aron pen kikim kirang barpi barsu ka chipti ahemsu along si barpi barsu chipti nangji. Chuche junje aprang pen barpi barsu du de dapi sabun pen iri jarsam nangji. Chuche junje aprang pen barpi barsu du de dapi usumar arikarsam abbi inghoi nangji. Iri chimi ikeng chimi kaita patihek nangji lapen pangthir ed nangji. Barpi barsu kidamahut king of kalite sendel cheto nangji. Usumara phanta barpi barsu kidamahut king of kalite sindel kithon abi inghoi nangji. Doana usumara tum okpran kapi meji aphan bigyana ron pen ari kacharsam abi inghoi nangji. Chuche junje aprang pen barpi barsu kidamapi sabun pen iri chimun ada koisi chicham nangji. Iri kachichamahut iri pongan chicham nangji.
0: Nangitum karbejai me karjubom lake Akashwani Guwahati Mahabahu pen. Aduntuke karbejai me glong pen pinap kirot ka parjupon jia puthakle pini pen chithanpon ikmek sinang. Pinap lake jakhonga chiklo nipayin koi raisi durmiyarni. Karbejai me glong pen pinap nangitum aprangsiya bangke arnivanga son birta arjupon long ikji. Birta pena pijong pinia sarlam thi polong pen sitame pinab nangitum sarlam thi ta arju iglong ikji. Bangsure na phi ason son kenang sot alam jir kirot ka parjupon pena phi pinab lam jir ang deng long pen pinab nangitum apan kaching ki chethan la bangso alam jir nangitum apan parjupon ikji pinab la bangso kaching ki chethan ang deng long thong nok be akaya lamo. Labangso aduntu angdeng nang itu mohon pinap rot parjupon ikji. Pinap labangso thong nok bea kai putha kacingki cethan ponalong. Kacito dun lage. Chandra Singh Kro karbi jutang asong amei phubarim matangte keshes amei phubarim. Lapen ke lun barim alun sepo long sing be lapen ke labangso Kaching kichethan alam kangthur ponabang Ajoy Bora. Labangso kaching kichethan ponalam jir penapla dagnitum Akashwani Guwahati pen henlok rot kapang cheng pon singhi. Chingki chethan lam jir rot parju ponder penapi penablon jir andeng long penang nitum Guniram Romhang kajek teron pi Jolen roteron lapenke Danieling tiatu ben stame Asan sonalun jir. Arju iklong ikji. Karbi aja yang iklong pen pinap kirot ke parju ponji ke lapu anhen lo. Lake Akashwani Guwahati Mahabahu. Adun tu ke pini lam jirang deng long pen. Kitu kang che aho ot matang te hilong ingket pen. Kicu ke patu.